0: Nica mini Israel Bonyi ruboro da kamuno ratokinyiria ratokinyiria wega da dina sharana dai ati by the way ri sawa neke kigiragia dina shara yugike da dina sana
1: yeah
0: tau gudia kuga tiriri ruboro da ka nita mini ratokinyiria
1: Da.
0: Da. Ne dinasara.
1: Oh, ete ne ne ne ne. Nito nito ndo kiria si ugo ite kuragwa njo kiruta ici. Da ici ndo ngeto mira ai. Ai dai, dai mone ndo uto kwambia gutumira
0: ba. Da.
1: Ini ai dinasara tangi tumira ba.
0: Itoro.
1: Ai
0: dai. Rito
1: rito da. Rito da da ici tenge kurori ngitue. Ngitene muno.
0: Dina, by the way,
1: Dina Sara
0: de Camero Gorena y de Tocana.
1: No, by Dina Sara de Wicor, by six, yeah.
0: Any.
1: Like Comina, no, get a like Comina, I get in, eh, Queen Girava, like Comina,
0: Siarosini,
1: no, like Comina, get it.
0: No, no, Guaquina, la Dita Siamudena.
1: Any, Dadita, no, any Rengira. Can I, eh?
0: No, eh? Nicoduca,
1: neither Comina, Nigeri.
0: Ne dai kumi na igiri si arusini,
1: no ginyaru. Kumi na igiri si arusini.
0: Toro tu na dai kumi na igiri si Hawaiini. Nechoto ita kana dinashara.
1: Oraya no dinashara.
0: No atiriri. Dinashara idetio dinashara.
1: Dinashara ni kugatia.
0: Na idweri.
1: Eh?
0: Gai.
1: Dinashara kora kwa rito ni kugatia baidho ni
0: rima. Siuto hosi. Aidi kini.
1: No ne uto hosi. Dinashara.
0: Dinashara.
1: Ay, me voy a take you. Ay,
0: güey. No, it is there.
1: No, Gulora.
0: It is Lora. Lora. It is there.
1: Nasara.
0: Yeah.
1: Ano kunjo mi sa mia tindea me gua de Nasara.
0: Kame baku. Kola ni kana wa dobe yeko.
1: Eh? No, no, eh? De Nasara.
0: Eh. Kai six ita kwa tena gedueri. Sa kumi na bidi.
1: We ungi ma ita kwa tena gedongo.
0: Mashi. Po.
1: Eh?
0: Gai.
1: Gimaita wata na gedongo.
0: Atia kwa bakwari si akuri ya kilongo. Sile sile gimaita wata ugali.
1: Na gedongo. Yune ugali ni kiswahili.
0: Ugali ni kiswahili.
1: Gima. Alamani magamare etuwa ye. Nwe kamare etagiru wa hiriyo. Makeru wa name this. Akauga this is cabbage. Aidiri ya kienero wa nengi. Mama ugila kamare ye le paule. Mande kwa mba kune mrengi kamare ye.
0: Ok.
1: Gimaita ni tole ya gedongo.
0: Mudhugu wa mitaka atea?
1: Kami riaga. Kami
0: riaga?
1: Kami orotaga. Kauka. Onangethi mokani oruwa kuriereku. Korote.
0: Ah, not really.
1: Gima.
0: Ii.
1: Gima tele tole ya kidongo.
0: Lega tuata tuwe mudhikiri ya tuwe tiri ya dueri. But at the same time, mauni maudumeri. Nchitu taka chemsha bongo.
1: Mati denasara.
0: Abotige.
1: Kanyone denasara tondo umawani konvinsi.
0: Abawari ena mudhikiri ya abe ya rahuri ya dueri. Imaro sine.
2: Good morning.
0: Good morning. Ule mwalimu.
1: Good morning mwalimu.
0: Eh.
2: Nadai na kaoru.
0: Aba oke ha mwalimu ne kore kigota the nashara.
2: The nashara ne kedo ari kiega.
0: Ah good. Aya.
1: Eh.
2: Na mere tore ginya kamusi ne.
0: Ehe.
1: Eh.
2: Ore ago ke tere.
0: I.
2: Gego ari ke tuka ne ruga ya kibantu.
0: Ehe.
2: Kogo mareto maige makorago mahoetwo kuma kwe ndorere tofauti.
0: Oh. Kogo tithwe tohoyaga mareto kuma gwe githweri.
2: Niguo guthiaga.
0: Okay.
2: Na nikyo koraga tha ici ginya ongekinya ogitarana bokinye kenda ri.
0: Ehe.
2: Ongiva kenda na ogithwairi na nigitikireku.
1: Kenda.
2: Na mareto magita mauri. Kendera hore modo gwitwa mari wa ithini kaga.
0: Thengio mwalimu nguthomithia. Ee ni arahuke.
2: Ni tori thomo kahora na watamiri wa githunguri na ikario thi aga sagika mwanya marahuke na matidia thayo.
0: Asante sana pia wewe ushinde salama. Good morning to you.
3: Hello. Kwana atia.
0: Ndotire kauru.
3: Ukona kwati kuru kalia na ndo wa mruka hai.
0: Ehe.
3: Kegera ngore pa kiri kwa tibona kama doa makuru bona karaja hafu demuru kai

0: Asante sana Etago. Leboro inaitwa ni Modo Gito Salim Junior, Arwa SK Kamau akaruguza na gita emwe. Leboro za kamuno watu kinyidia za emwe na dake kumina idha za to mutabu ino na FM Ruibo Top. Wana Francis nyabe gudilika ni atiriri mwagaro shini oregi.
1: Niende dengi komplei.
0: Nyabe gudilika ni ati mudhenya wa umuthi. Ni mudhenya wa mwanya muno kuli muikali wa kuri ya mwena wa mwea gurufani. Ni todo shesheni ya kukena FM ni kukoro ikinya dhini wa agikarokeu. Wana mudhikira daravatara kuiru. Aravatara tu oku igira aturore dhini wa Facebook page ya kukena FM Kenya. Yoi natikia blue onanone branding ili ya egi kirito. Shemania na atakadhi ya kukena FM wana Francis ge Canada Stand. Ninkarga kirinyaga DJ Nana kia hutu kaniria ruibo mudhenya wa umuthi kumahari hadwe gutoma kutano huko ina mwago mnene muno wakwe mudhikiriria enjoy kukena FM itura ine ria gurufani hali ya Quip South Station mwena wa mwea umuthi kukuro kuna ruibo non-stop rugitogorio ni muini jorua Karigraf Jones ushionuwa kukuro wakuo akirigivya ruibo good morning to you na karibu sana mutabu ina kukena FM ruibo top kakishoki ya gatho nyige netodo kuwe mudhikiriri ya gwetikira kukurore ya mwe na idhu na reu nigi tariki mirogo etatu na emwe na guwono mudhenya ugi wa mwanya muno niki nitaodo tukiro kama daraka day dinari horo wa sande ino yukete tukiro kama mudhenya wa madaraka day nituka kuro tuina utuku wa mwanya muno nitaodo ni utuku uga ashamania na mudhamaki na adhamaki atato usamania na kuini omwe utukoine omwe daugo guwe niki nitaodo mudhugu ito bien mena alikimba meguko mudogo wetu Kikwilam onake ari guko na mudogo wetu Calvin White onake ari guko ni mwaga wa mwenye muno one queen three kings one night only na kutukira tiketi yetu.

0: tani wa he wa he ngire
1: wa ko henirie kana wa ko hengire
0: ni ate kuragwa
1: shetani wa henirie
0: ni niwe ko esia ko ko venia no ku ko venga
1: oh sawa abojira kane wa ha
0: No, riu niweka tukikururira ciugo icio tukaiana raisi ungikegua na fero na wandike na karamu ka NMB ungikegua mundu augite ni saitani wahingire wahenirie kana ni saitani mundu ucio menya twambiririe bau menya wega agika kaundu kau ari oi 100% na reu ni tondu saitani tekendie ni saitani ni tekendo face ko kana tanjimbo is the easiest kuigerera ona wonge ke kora ku nguri urari mwaku explain mundu enda go kauga tia
1: really okay sawa
0: ni saitani wa ni tondu saitani te mundu munge thigo question te mumwira ni mani we wa hingire oyu ni we wa koguo iyo ikoragwa mundu akigakwira ni saitani menyare kirioguo akiendaga taru kwina mundu riri taru kwina mwanake njui ni arandite mwiritu kindu o mwaka na marakinyangia ya kubanga ubiki tondu maranyitanirite kanitha
1: haiya
0: ni na mara ni mabangu ni mabangu na atumagira nginya ciarika indo tu indo twa kurumanga iona na le dune pendi arathiete kuona muci mwanake kwa mamuiritu makinya kwe ate kebe kenene gya kingiuraga ngurwe kya kindu miaka kenda nikyo gikukagigitaga mwiritu uria mam ya mam areta mwiritu kandura muriai
1: neya
0: Rukawe kana namwira uu kandira riganiritwe nigukwira mwako ucio niyo ni ndira kuboya unjobere ni saitani
1: dara mejaga
0: ni saitani wa hene tiendiga kwire saitani arakwirire ukanjira ngiuka kuracia tegu
1: Tegu.
0: Neguo. Aya, aramwira woima. Ni kwaria woira wa ngai. Ni saitani. Johera. Ni saitani aengi. Ni ko andu.
1: Ni.
0: Taru ate urona mundu wega piu piu piu. Ate awadi kumuserera na naramenya wa athi guserera ringi ni muciari tuge nita kwa kumucie muciari wa nyunoka mtumie wega naramenya mamuria ndarumaga sumbe no athi miranya mairia cie baria no na kwena nyeni cie kiondo ni rokete na muciari akamenya gutire Siana si akwa ira manya mam si ari gire ndomenyere tetere akaru ehure ri ore
1: okay
0: ngira nyomba e ugakora mtumia waku ena kebende ke gina nyambon maru ke nyama thani ngima ya nyama nyina waku ena tetere nengire tu amwinge Niyo geta mtumia waku
1: kando
0: ukamwira atiriri nikio tena be mamunya ma kewa deriga ni rwenda kiranya masumbe nandari yaga ndakuboya wo imani saitani Johera ni saitani wo ingire
1: ndurebwa ni saitani ngigirire
0: niyo mama Nuna ndirikanire ngikaranga spinach. Nuna ngikira terere. Niyo ndirikanire. Woi! Na nyama kune njekeri. Na nyama ni njekeri ya sumbe ma. Okaigwa ona saino ekerire manjani na noeno wa soya. Ati ni saitani.
1: Noeno wa soya.
2: kare wagethomo kya wakarisi wa boroti
0: asa ando marako na mathenyu wa manjani
2: mwo ayo asa
0: na na

0: mọ̀rán kọ̀kọ̀.
1: Ara na ìrọ̀dí.
0: Na ìrọ̀dí. Actually, nanti ate ndo, nuna ba isi, oka dike sagi. Kondo kwena mundu wa miaka kendo 70. Ati wathi kurara. Wona saa yu ena dhamo osi ndo gatinda nirena. Osio ne koko. Ya lema nyuaga. No wona mbeleke atengu ne ketiratu magirwa no ena saai. Etelika kutumino nona mbeleke nona ngiangu ne koneo lile. No kwena saai. Osio ne uwa nkule. No, onde mwono wanyuaga manjani wongo. Onge kathi mwosie. Kwena numami akaza mente ukore mbeleke atengu neke. Na ena saai. Iyo niyo ina manjani.
1: Ogeziko nyuaru ogeabiyako ina roro.
0: Roro.
1: Roro nine joe ine oe.
0: Nenda hetiri. Hale kako kubiaka ye example. Iyo enge. Ni atirele. Onge ona mundu. Ati ne aligane lo ati neo vakando. Ati alirikana. Oko na moku liyaga ta family.
1: Ok.
0: Na kwena ovakando. No miyomo kerea ulona kala rumaru mogo. Okeziko ni ina idioe ati ukegwa alirikana te. Kuma na kondobia. Uka, nando onje.
1: Wenda korea.
0: Nando onje le.
1: Wenda korea.
0: Umana tosuguri. Nagiragiri diengi ya meza TV. Tia zambia indo. Da izuwa renda moregi ya korea.
1: Ilye siya kesi wa
0: ya meza ili. Uka ima. Nane, no onje kioguo. Uka, nenjo ene, ene dae. Enjo hera. Ate. Le saitani wa nirie. Alafu on another thing. Ando wana kama geka ate. Ni waka kula mosie. Vena mundu umwe wa siyao. One of them. Either wife kana husband. Akoya roni. Akande kithia na kendo kia nyomba. Lengi ni kwa sairo. Kwa lenda kangirie kumi. Aga seta na TV. Aga dhia kami seta na ka fringi. Aga seta na ka super seti. Nanda kwele. Tondo kuringa na nake kwembia vati kuona. Adhiye kiatia.
1: Adhiagire.
0: Adhiarihe.
1: Iii.
0: Noona. Ai mudenyo mamu pore rete. Kamu kuona mugenio kauga. Ugeo kire ire u. Tudhii na gitegeke. Tetu kire. Zini mwe karira gitanda. Kwa tuwe karira gitanda tambendi sita. Kwa neke. Isi ndoye.
1: Iii.
0: Nenderele tuwe ngaribu wa dhudha wa mithenya mwanja. Na liundi mithenya wa kenda. Gatuwa gira turika bambia. Uko uruwa ke. Emo tumia wakuki zendo kire na kegira roni lwa ngiri 17. Kwa he?
1: Lei. Kondi
0: ya motumia. Ni uporo wama. Nenjo wene wene. Nenda etiri ya yu ya yu ya yu. Wea tumia. Egu moveru wano nginyamele rizie.
1: Ono nginyamele?
0: Ni kulira nginyamele koni mazoma na gizua. Teru mtumia waku ya kebika. Nambaga wetu waka. None nina wao. Akero nade wena vinya wa isoka. Vinya wakunu wa maithori.
2: Wokururera.
1: Thank you so much and good morning to you. Neto wakururera roshi ni mwabu. Neto na mwana Francis. Matabuinu wako kena FM. Rwebo top. Thank you so much and good morning. Negado muna makiria. Tukisha okeri netu uko tukiana. Neri yako itukira 0711046922. Toba kuina bururwa Adi Prince mena murige. Tukwile kina tuko adiria.
2: Rwebo top.

0: Tagobien, mine tena Ali Kimba. Finally. Kanyoniga kwa kanajira on Aligo ku Radio Africa. That's a nice one. Ate?
1: Kena FM. Idatoshi anguvu.
0: Shuma idatoshi anguvu. Tuarekile na finali. Dunetone bien makaina na Ali Kimba. Mwedugo toka Alan White. Na tuinda superwoman. Na ke Ali Kimba. Still niago ito ineire. Chekia cha. Chekia tua. Mutabu ino wako Kena FM. Ribotop, good morning to you. Na karibu sana. Tavale inaitu ya mwanyamuno. Ino ni tavalira. Yago Kena Roshine. Na gulirikania orege. Na nonye dago kulirikania. You must special dedication. Nye boisho tuwa shidhaka. Ile special dedication. Netodo. Wa utuko urea okete wa mudhenya wa Sunday. Tuashidhaka ni todo wa one night only. Mudhenya wa mwanyamuno tuka korotwe na one queen, tukorotwe na three kings. Uka wine live na mwini ugeto Karen White, muhotani wa Grammy Award ugeto Kirk Willam, mudo ugeto Bian, mena mudo ugeto Ali Kimba. Uyo ni utuko wa mwanyamuno. Na draku ina tigiti idhiete idhirete. Taru tikiti shio the shia VIP shio shio tanga golden shio the nethiru. Gotire. Ishio gotire na tikiti ta ishio. Shidhire tefiyo. Le ure. Okiagwa na gotikire na tenuego rira tikiti oyo. Nigeza onawe ogia na kanya kamo wanyamuno. Gango koro okirole ra muago oyu noge kena hamwena aduare yagi. Na drako ira kaige. Kwa itoku wane muago oyu nekuga terere. We muago oyu no uriga nere ogitha haka. Duki yagi wane kwa wago tigiri la tenu wagi ya nakanya gaka gaku enjoy utuku wa mwanyamuno. All the platinum and gold tickets. Shio the nethiru. Luto tigetie silver gallery tickets. Nane shuishi urede rio na dhogora wa shiri gigiri mogu wa jana magana matano. Giki yogu woy. Jithi ni wa ticketyetu.com. Ticketyetu.com. Ni okuwa na one night only. Na hau ogure tigiti wakua shiri gigiri mogu wa jana magana matano. Odilikane. Gold ticket nethiru, platinum nethiru, ule ule tarona, etikarete silver. Na ogekweraga, okiwa, nedegula, kainyani kongaka. Gula leu nigeza wionre mwagoi wa mwanya, mono wa one queen, three kings, no kolori utuko wa mwanya. Haliwe, nigeza shia mwanya mono makiria, mutabu ina kukena FM, Rebotop, 0711046, wimwagaru ushine, 0711046922, wimwagaru ushine. Good morning. We mwega madogi kila ugeji kogwe ni kine kogwe ile na hinyama how we mwega
2: good morning Rafael Pastor
0: to you
2: wamaru wa hindi ni kakara liye layo
0: ehe
2: kutuali kutia wega tawega mwena apuana Francis
0: ni gado
2: niye deko reta koro wete kwa mwena kakara la madiko
0: ehe
2: watuala mwena wete kwa ruka wa 68 madiko
0: ee
2: Nadike
0: to mama iro wake. Eh. Ya mahe da yo
2: idare
0: ire ito. Akire gwonoge ithiare yothe mwena
2: o gari
0: Asanti. Ni na ngai Asanti,
3: we
0: Ni na oru wa Kenya.
3: Ndiri
0: watiwa wiki kwa uki. Ndakwela datiwa kwa doma adhye moshie.
3: Ndakwela wiki kwa kire hamwe.
0: Akire guo.
3: Ndakwela kwa kire hivya na otu tuwalita wega tawega.
0: Asanti.
3: Ndakwela kwa kire mahida mwega.
0: Ona yoke na mudhenya mwega na oge hivya shosho.
3: Shoshoka mwega hivya loche kwa neta akinya kwa
0: hivya. Asanti.
3: Akwela jete muno nani yako nisazi
0: hivya. Ni gado shia mwanya muno makeria age hivike. Wima garo shini.
4: Hai.
0: Hai.
4: Rafael.
0: Uwe.
4: Jambo.
0: Salama sana.
4: Wakia kaburu mwana wa Kenya ka wakona wamona
0: ehe wamona
4: ehe ni riula tia jamba ya kwa
0: dine na kaoru
4: aa na ikuwa hauna kukuta wakamano wakere laki ya

0: bukatu lehen gaztua.
1: Inasharagnya da inasharoshine ukena roshine your morning kickstart ukena FM ruboto. Kefi Canada toshia abadeas turata bira 92.8 ukena FM gakanigaito.
2: The call around smoke detectors comes within so many parameters.
3: The bill also provides that in case of disasters of a huge magnitude, the president can announce a situation of national disaster.
1: Mayani Mohoro Magu, Ken FM, Ugido Meruo, Ne Isaac, Waihenya.
4: Kiamu ya kuda itera mwagwati kia mudarafa mtu nene kiedekideti ya kugadeku kwa mitabo ya utabora adogo nyo bainishio deshia kwa kumama dhukuru ine. Nigu kugirelelia mitina ya miakita ule urahane kile mudanya wa ira dhukuru ine wa utumishi kule ya gire gire. Muru gamireli wago da itera mwagwati roho geniru Antoni Mushiri. Awete unadegia nyo baishio shia kwa kumagu kuroshi na kamirashi ya dhirinishio CCTV. Hefa tashi kadeku mitabo ya utabora adogo niguwa kuhaya na lifoti shia na ihenya. Shigi kutudhoka kwa mwaki. Mushiri uwete mutabo ushio nori ya niwadho gorawadhi ni ugukuruli yote idio munene hali kuhonokia mioyo ya madhukuru ini.
2: Again, the call around smoke detectors comes within so many parameters. One, cost element, very cheap. Two, connectivity. Right now you can connect smoke detectors to fire stations. Three, just the ability that everyone can just fix them.
4: Mutoguri ya mafuruli William Ruto ni akirite kirole dereti ya kudhaitira mwagwati kufuruli ini na kumetua wadho. Miaka 12 kumaliria dereti iyo ya bikiruo bugeini. Wadho ushio uheanite mitaratarere ya gire iluo kurumiriruo. Udaitira orohamu anakugiririri ya mwagwati matiganite woko furulini.
3: The bill also provides that in case of disasters of a huge magnitude, the president can announce a situation of national disaster and therefore require all state resources for purposes of management of the disaster to be channeled towards management of that disaster.
4: Ataramu wa kigena adhomio roha mwena ataramu wa magoti ni maiketi yereta nali ya kualiriria wadho wa kigena wa mwaka wa girigire na mirogo ire na idadatu. Ulea mwabiriria kulehe urugali woko furulini. Maki ya liyahede ya kikomanoke ya nyititemi matikani itiali ya niha mwena ateti na Aruto University ni ya KCA kukumushu ini mwena wa Nairofi. Ataramu wa shio ya matogoleti unumuru wa mireli wa kigena wa rohogero wa Nairofi Daniel Mainda. Mwugiti ni kugerera dere tiwa kutualiriria omu Kenya. Kuiganirana wata wakua ulea wadho ushio wabikiruo na ulea ugo kinyanelio. Iko tuinenego kufuruli inene liru gamiti mufago wa drikali wa kugena shashoni ya kudaitirara ya afuruli wa Amerika. Alea mekurora mulimu wa Ebola go kufuruli ine. Shira inyo shiule wa hadiro iko tuinenege kudige Katiba Institute. Uleda iko tiku girelili ya drikali kwa bika shashoni ya kudaitirara ya afuruli wa Amerika. Alea mekurora mulimu wa Ebola go kuge kudikiu. Ikiuga drikali idioganiria maoni mamwege megi mufago ushio. Na nigeduli na waragania na ohoni ugoti kule uhima mwega wa mwiri wa mwige. Oroha mwena mali ya matuligishe ilie. Igoti nireregani tena mufago wa arwaru amulimu wa Ebola. Kana alea mena dalirishi amulimu ushiogo dhamiliogo kufurulini. Kinyagia liri ya shira ushiogo adhikiririo na igoti kuhea na mwerekera. Talikigiri mweli ukecha weta adato. Governor wa kaunti ya Kiabu kemani wa matagini alekani tena medekithi ya makoga yani ya kaunti eyo maitameli. Akiuga matiri na mworoto mwega. Alia marati deka mede kithi ya mashio makoleto makiuga ishigo shia obu geshi ya dheka. Njuja gatode ya rogogo na ya muhuro. Hamwe na gata gainyiti dhanio hamwe ni gugu dhode kakaunti ejero ya dheka. Gavara wa matagi ya ugete ruguro otogoli ya wake. Utile geshigo ona kemwe getiga nirio mihango ine ya oti wa nabere.
5: Kuna watu wamekuwa wanajaribu kuendesha injili ya uongo hapa na kila mahali. Kusemanga ati yeye unajua huko bande ya Kiambu. East hiyo, huko tumesahaulika, kazi haiendi huko, nini kwa hivyo, Kiambu sasa ni mara mbili. Mtu akiongea namna hiyo, kwanza muulize alikuwa wapi. Juja alone, umejenga shule 44.
4: Na mashio ni Mohoro Magu kena FM idha inirere Mohoro Magene dhuta wa idhanie, nchitago aiza kwa ihenya.
6: Anja, kukuru kakara, omudha nyo kiaso, makora bushta na rebo top.
7: Wadwa hutia o,
0: Veta wa mahasa oyo alia
7: iwa mudo angi wetatu iyo tuwe kwa kamenya hau uri hako otigo kwa ukomo hau ni hegana
0: atiga kwa kiri yoye kumu iwa makiria
8: mutai wako yo
9: kuhaso danya roshine ginyata nyanya.
10: Yes, thank you so much Muruto Charles. Isaac Muruto Isaac wa ihenya etodo wako tuthomera mohoro na ajira jega na kutumenyithia ulea furuli uradhinabe na kwegarira idhaarele neto okolo tuke mureka megi haso yako kama kawa na letweno higi kidu gitago facilitino ya quarantine ya dua ebola nwaki wigoti niriabete osaspedika na kwa bakuruga mia kwa hida detweo na netoko tukiali yuhoro wayo nikie kilari ya kilia kige kulatu ikatea. Yes, na maligitari ni malitie kia makia maligitari ni malitie mara ugatea eno isho netoko walia idhaare na idhaare ya kuhurana na wera na neuru mono. Yes, mudhikiria okoduri ulegu kumila kidu na ni ulegiria kuhuduka kuhulia kwa domagwe tuo soko murwa ndauga nego hea na kamwake kamu iso kure mudu wode ukugeretie hari mudu wode ukugeretie wedha na school fees na gweda agule tigiti ugeo mwe wona aga school fees yo agule tigiti wakeri agula tigiti igiri dagakiri hau ndiona ndo igimu ono mono mataigiri tago kuhidhariri. Yes, na nima kukiriti idhari ya dhainya. Adwasio niyo deda kweka mweke kaka. Todu tuina kidugi guituo school fees miro gweta adatu. Na nidina kidugi guituo shirigi giridhano kulea duwa bere 20. Na dina andudhu million nidhane yana. Nwa kikoduri ulageli yale umuthi. Dukabe kuigira guku. Dina surprise yaku haa. Aya niyari ya magereti ya umuthi. Deda kweka mweke kaka. Koguo muthi kililia. Wada ugule tigiti ugiu mwe. Wona wa miss kiria ukwedana ni school fees wogere tikiti wakeri nikimodo leo kukolwa gole tikiti nikimono idha inereiri. Yes, negumuhe gisa price kia besha talu hari modo dona ugulete kiedoge wetuo school fees maita 29 na dona ni hayo shirigi giri 26 na magana mana. Anyway, congratulations mudhikiria orali wone kogo die nekorea wa star 624 hash ni star 624 hash nista 624 hash wona wadhi kuwa star 624 hash wishagulile school fees neo ilaria wishagulile school fees ushoke wikile pini yaku didikana toga ni mudu kugeretina hau kavene niwe turahe kamweke gaka todu walina kilu tuitaka an added advantage viku kuwa star 624 hash toga ni star 624 hash. Okay, ragia duko. Yes, kwa star 624 hash. Okay, no kana school fees ya grade 25. Grade 25 no igo teithie modo akwa. Ogani star 624 hash. Oraire ria duko ko. Idhane ya chapa kazi. Mutabono wa Ken FM. Getoge tai wa guyo.

na mugeni wothe uraingira guko especially mudu utali waingira ni araheo airtime ya shiringi magana matano adu abere igana rimwe ageni kuingira guko ni maraheo airtime ya shiringi magana matano ni maraheo airtime ya shiringi magana matano ageni koguo tupatie nafasi mudu utali waingira kundu guko na akugura tigiti umwe ainuke na rent ya shiringi 20 shiringi 20 tibesa nini of course I wish you all the best atuigirie huko tali ya bere kuguru na ainuke na kidu ni gweda woe thimu yaku gweda woe thimu yaku woe ya thimu yaku uko hiinya star ya da tothi kahora nito wageni uko hiinya star uko hiinya star 624#. Uko hiinya star 624#. Uko hiinya star 624#. Ushagule na baitha tu, boxi na baitha tu, neyo ekuete rent, wekire pini yaku. Nani kweta kuthaitha gani? Motikare katuloga mie aduwa ya mara eda kuigira woku, ya maigira gana ya maa kuigira te woku mothi na kimi ya geki. Musa oke mwagego changa muka. Asa, tuareka nila tuleda ageni. Ageni ni mudu utali uraigira guku kwa rent. Mudu nya wa umuthi. Mudu uteliga. Na mudu utali uraigira guku kumalidia soko murua. Yare hiruo. Yeo kirio lastia. Koguwori, we niwe tuleda na tigiti nesirigi mirogo iri. Ginya mirogo ya tatu. Ugirego besa anyigi ukiro uone double entry. Uheago tigiti giri. Koguo gutire kindu kiuragira koguo mugenio wothe wi ha ugitha gikikiaraji ndugagitikire guikara oguo ati uriage mieu ukimenyaga ati wi handu ungiruta shiringi ingenengi shiringi giri 20 iria irakineo andu igana rimwe na nie ni ndakwira haha ageni othe abere kuingira kundu guku muthenya wa umuthi ni maratuguo na kindu gigwitwo cashback ya shiringi magana matano kuingiria kugurutu. Koguo wewe tulaga ina guya munene ukirigagwo ni thoko cianaku matida maki ina guku thoko ici ni tukine thirikari kwetukira honge mwanya mwanya ikahe tukione Radio Africa ikahe tukione gukena nake yani koto ni gura ne mwana wa Eldari dagi kuihigisari na kiage kirohoro cio mukonde na nikio igwa gikuinira ati haria ungiteithikira tondu tuhoyanagira teithike ithuothe ni ho akwiraga uri ugwika tariu ni ndaheana kamweke gaka kuri mundu utari waingira guku na rimwe tumukaribise kana mudu uteriga yona kana mudu utaku igirite guku umuthi kuria kwa rent mudu utaku igirite guku umuthi kuria kwa rent ati aheyo kamweke ga kuigira guku na tigiti umwe tu na ndukagure tigiti igire tigiti umwe tu nigetha ainuke na kindu gigwitwo rent ya shiringi 20 no kuro seriously ono gwikarite nyumba ni uhingirwo kana ni urenda kuhingirwo na nduri wona kindu kimathara uta rent atira dudi ni aguka arenda kuogerera kufuri ngi hau iguru yaku nawe ni hindi urokonwa ngwite wina ageni twi hamwe atira dudi ni aguka ati dia gikonegani agikurumaga gikugucegia gikwiraga uma guku gwakwa ona ni ndiakirwo nyumba ici ni thirikari atira dudi dagere koruge kanyama gukuria ati uranungia nyama guku na dudi hite bia ciakwa dag ino ni akuregeire thitima ni akuregeire mai na ndi wendi wake tondu riwo nake kirona mathina utawe niguo gukoragwo kuhana rimwe ndu tiara ku understand uguo akoo na mathina maradio ndira makiragiriria ndu ngai amurathimage muno muturiro jikaraga ni nyadawe kaga gucokagia gatho ni tondu wa maradio tondu na ikonde mukombori na niguo ka ukweka rugano koguo ri radio ndena thina no besi akiarenda no radio no besi akiarenda riu we nawe tondu ukinaga thina kau no ringi no ku trend urafatara besa cia gwika maundu mangi shiringi ici 20 ni ciaku na tuga riri kamweke gaka tulaba kuhe adwaya me haha mudu utari waingira guku ona rimwe kana mudu utakuingirite umuthi kuria kwa rent kana mudu uteriga acio ni utrahe kamweke ni ndona andu abere mabia guka riu na tigiti ni ndakwira wathi muno ni shiringi 30 kioega thimu gaku uhinye star 624#. Kioega thimu gaku uhinye star 624#. Ni star 624#. Na wona wahinya star 624#. Ugichagure kindu gigwitwo rent ni na baitha tu ni box number 3 wekire pini yaku. Mudu wetwo Kenneth Kamau.

0: na miario ya gugwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ni your guy gaikaba wa mwagi
1: eni tafadhali tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwagi maudu ne mwaki mwaki
0: Kumada nyanya gina atai komishia modenya oha mutabu ni wago kena FM Roboto

0: Mafini, North Kinango, Nyakeo, ne 92.8, Bukena FM, Gaka Negaitu. Ne dai kominada e kaigiri.
1: Ruibo.
0: Ruibo Ruega.
2: Goya hihi no ranyada. Nikonya na muta nyonaga.
3: Emane vete kia kuishi kuingi kuona mengi.
0: Wakinya neguedo menyo.
4: But then how can you know ati muda dhini wa mutureda wa kufola? Ugeta kumenyate.
0: Uge waku ni wafata.
5: Ipo na toke mwema na nare.
4: Yes.
5: Na mweteli ya wabia. Kwa mjeru umoto toke sa waku ni wadoi.
4: Yes.
0: Bukena Express kwa beriria dai komishia huaini inyegire shio tuko mwago back to back kuma mwabereria ginya furahi day. Bukena Express, your evening real deal na wago ya wagi doi.

0: ਚਈਆ ਕੇ ਉਡੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡੋਕੇ ਵੇ ਡੋਕੇ ਕੀ ਆ ਗੋਮਾ
1: ਐ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਲੇ ਗੈਰੀ ਵਾ ਕਾਈ ਡਗਾ ਤਰੇ ਹਰਾ ਆ ਗੇ ਕੇ ਉਡੋ ਕੀ ਉਡੋ ਕੀ ਉਡੋ ਕੇ ਆ ਗੋਮਾ ਗੋਮਾ ਗੋਮਾ ਜੁਰ ਵਤਾਵੀ ਨਾ ਆ ਗੋ ਕਨ ਐਫਐਮ ਰੇਬੋਟੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਸਾਂਡਿਸ ਆਨਾ ਐ ਸਾਨਾ ਸਾਨਾ ਸਾਨਾ ਨੇ ਵਰਾਦੀ ਨਾ ਬੇ ਨਾ ਕਰੋਕੇ ਜੇਰੋ ਨੇ ਮਤਾਬੋ ਇਨ ਵਾ ਗੋ ਕਨ ਐਫਐਮ ਰੇਬੋਟੋ ਨਾ ਗੋ ਡੀਓ ਮੋਦੀ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੋ ਆ ਗੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੇ ਆ ਗੋ ਐ ਨਾ ਇਕੇ ਨੋ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੀ ਟੂ ਆ ਗੋ ਕਨ ਐਫਐਮ ਰੇਬੋਟੋ ਐ ਟੋਕੇ ਗੋ ਕਿਰਾ ਮਤੋਰਾ ਇਨੀ ਵੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਐ And I thank you, Monomakeria Murgito Samuel Maina Mataigandrakuana, Juja Farm Timuta Boini, and Murgito Mwagiwa Promise Butchery, had a Juja Farm, Ogo Kalimani, Gure Kanyama, El Nekogoro Kagramani Kaleko Dinilio Cardinilia. I can be already. Na ogeta akira kiaru thara Everybody tago oyo muhono gito igwe hamwe na customers All the Apromise Butchery Mwena wa Juja Famba Thank you muno makiria Pamoja sana wangura It's a mama Ian Murgito Trice Na Murgito Polycap From mwena wagi Kuyo mwena wasigona Niku kurumutabu ine wago Kena Thank you muno makiria Na karo kari kuri ya matura ini Karo kakire njaka kari kuri ya matura ini Na lera tukotu kigeza oro Ligito anilie Na koha to anilie na kooro haha Mutabu ine wago Kena FM Rebotop Norika toko na Betty Trees Katika tika adina asurana Nuduginja giyaza Igire na juma eno kana mudenya wa umuthi is the D day ole turakoriro twakwira ati ntuko tugithiare ya Quive Sound ni kwa twerekeire kwa mwena wa Quive Sound station mwena wa Mwea na kuria kugiana kanyaga gucimani na memereki ya gukena FM reboto murugito bwana Francis kuria matura gikanda understanding ya matura karo gakirinyaga ke matura DJ Nan matura na nigiro ibo ni we ugutukanirio ni DJ Nan akiburge special appearance igukorere ya muini jorua Mudugito Calligraph Jones. Mudugito Calligraph Jones. Oka okenelego kena Friday. Tonyitanie na balozi. Nolini kane balozi ne johi yaku, johi ya raga. Nezode kito novashiri wakure he ado mehamwe. Ado the makoro mehamwe. Gukena furahi day kure mwena wa mwea edition ya mwanya. Netrali orwegie. Counting down hours already ne kuotori. Lutwere keili hali ya Quive Sound Station Lounge. Mwena wa Groovani Town. Dhuda wa main stage. Okay, hero, and she's in a bemo, a rebore, a gago, can FM rebo top to Rogamero, and a Johiaku, Johia Balozi. Could get a Korea Quive Sound, Mwena Awa. Kuigira korea mwena wa Quive Sounds Station Lounge korea Groovani ne johi igire pe, ne johi inya peke yake ne johi inya peke yake kuigira haria Quive Sound Station Lounge ne johi inya peke yake kognoldi kanwega johi diagiru ne kwedelio mudo takijetia miaka ikumine na nige wana wanywa johi unywe na uigiriki na nige wana wanywa johi doga atualithia gali no njere tuwe demu dugu ito karo na nige dharu atuire oene makinye teha tuone haria karo atuire oene makinyete akaro atuire wao wenyewe wamefika wapi yes atuire wao wenyewe wamefika wapi ugirwe akaro gakirinyaga gagitutaririe ati makinyete ha oha mutabini wago kana fm reboto let's look for karo karo gakirinyaga nikondirenda twethe karo gakirinyaga nikondirenda twethe karo gakirinyaga nikondirenda twethe haha nigetha gatuire makinyete ha karo gakirinyaga niko ndagatuire o makinyete ha hwaine wa omothe gatuire makinyete ha kule mwena wa mwea karo gakirinyaga gatuire makinyete va karo gakirinyaga karo gakirinyaga
2: daka
1: dasoka rengi
2: neni ona nene dasoka rengi ni kigondira aria
1: aiya ni kigora aria
2: Eni
1: kwa ngelega sukari
2: mo.
1: Woo, karo. Neke karo. Karo da sigana kaina ke madha mamutu doni mababate. Madha mamutu doni maroro wo.
2: Nema kinjira ne monyotu.
1: Karo ne anji ago tere da rore me.
2: Ne monyotu karo dia.
1: Ne mwega muna mwana vito e dayo.
2: De dayo. Douma kembembe. Kondo kweza o kembembe.
1: Kembembe.
2: Gabo kimbimbi sio kebibi kembembe kone kwa nauma
1: tori ya gabo gwara ugira gitago gitwe dauga gitago kembembe awira gitago kembe kembe
2: kembembe ni kwa nauma
1: awira usio tokadie kembe kembe hey my friend
2: kone kwa nauma
1: to
2: soketele ungurva ni moya
1: oh masoka ungurva ni moya ni ndo hare ya Quive Hau de hau to sa ketta tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tikire ya tik
2: Ati
1: alamenda.
2: Ando ma kembembe mauga mokita muno tondo aba no kibao guikoroka.
1: Aha.
2: Na orea ngwedi de leo ni holiday, kesho ni holiday, Saturday ni holiday, Sunday ni holiday, Monday ni holiday.
1: Na uzuri ni ati balozi de kora kona hangovers.
2: Ne tire hangover. Ona.
1: Gashukari no kali angoiraga.
2: Gashukari kon dire.
1: Ehe.
2: Na mohuka. Ayumia, utasema oh uchumi baya.
1: Ehe.
2: Ni starehe no ginya.
1: Na kwanja hali erange neria ni riri. Uraingira na balozi inya na nosi yaku.
2: Na nosi yaku.
1: Ego dire, au unaleta waingira sare.
2: Na nosi yaku.
1: Nakwira.
2: Leo na umira wera
1: Ehe.
2: Ejo ndo ko to ari areke, umira uwenda ukishikaga zako biri, sawa?
1: Biri ama ine.
2: Biri for two for the road. Wewe ukunywa uko na kora. Ukunywa two for the road.
1: So kama niko na kora wacha na vobe.
2: Hapana ukiwa na kora unakunywa just two for the road.
1: Sasa hizo ukabogo ama wewe? Nie dikoda kwalia nawe rege uko niguo tuguthie nege uko negera gikanda hindi yo engi.
2: Sawa sawa.
1: Uko nda ndeto sia.
2: Mare mi, ana mare mi. Wae, mare mi daiwa arera ndo maine siaka siaka e.
1: Aya,
2: Ala soka kamera te siaka siaka itate mondo moinia ugete ate ne siaka, siaka, sia tumia. Siaka.
1: At least ro no loko agirire thie na wega.
2: Bye.
1: Aya no age gwa no guthie kuria kwi sound ko diko tuereke ira kuria gukona du monene mwago munene muno makiria kuria mwena wa ngruvani mwena wa mwea ate daigwa muremi arando maine iruru
3: wagura the Vukena Express real deal.